0: Malka, kamu mau kemana?
1: Aku disuruh ibu bawa barang ini ke rumah Ibu Retno, Giska.
0: Oh, hati-hati ya. Jangan sampai jatuh.
1: Iya, Giska. Aku jalan dulu ya, Giska.
0: Iya, Malka.
2: Lihat itu, ada si Malka culun itu. Yuk kita kerjain yuk.
3: Ayo,
2: kita putar mobilnya ya, kita partner ya.
3: Ayo,
2: kejar dia. Ayo,
3: tabrak, tabrak, tabrak si culun Malka.
0: Waduh, Malka akan dibully pemuda-pemuda jahil itu. Gawat nih.
2: Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo,